casar, eu morro, eu moro, eu moro, eu moro, eu moro, eu moro, eu moro, eu moro, eu moro, eu moro, eu moro, eu moro, eu moro, eu moro, eu moro, eu moro, eu moro, eu moro, eu moro, eu moro, eu moro, eu moro, eu moro, eu moro, na ni mtu uina nyimbo nyingi muno sia gutara mesie na ni nyimbo ingena ya muno ni ni zimbute ya vakwa kubutia pio pio pio pio na ni mendete mundu kwanza mutunga tiri urakorwa okay na nyimbo sia nginya utarani ta muthinyu anga ni mbigusaga sia wa muno ni ni tha inye vitukitina ndagika 50 na ithathatu na ikiruga matha ithano na ndagike 10 muthikirie wetu ni ngoro ngiosa thimu yaku ukorwa tu twire uratuthikirie wi mwenau na uregua akigoso kira agutwarithia tia